0: 回っていくか、カラスカートないダーさんなる、おはよう、またお茶をください、2杯なら3杯なる、団子が出るか、酒を飲みどうする。
1: Kaolin, écoutez-vous.
2: Inné, inévitable, ta nature invariable, inouï, inoubliable, inouï, inoubliable.